Şogi projeksiyon. Aru samomara. Metine sumengti gimona ge. Meko wara mekona. Abeko. Angmano.

Şogi projeksiyon. Aru samomada. Metine sumengti kimona. Meko wala mekona. Abeku. Ambano.

0: tenenzoni pe koti bien komite na la skwangba ti madafon onde ke luka ina ti pese ngonga omene ngonga uta ke lingi na lichandu wa sango me kozi ne wara terena lichandu wa sango na mena tongombela ke onga bo bala meme kozuni e manga ofisi ame mozo konisi e wara terena bombi ti wenge muzika mezo mar ere ti mozo koni eriti Erichi, tu m'en as irala Erichi aussi, bara Erichi.
1: Sonana Marcela. Passage.

Songa na mbonga basama la limi la da franc de kiluka la soye kibule ki swa gona mbege tikabo. Dara ke vena la onda Josefa na mbege tikwa mfafa na da franc no swa ke na mbege tikwa mfafa. Ala soye ke na mbege tikwa gofo mission. Gana kakuda 2. Alors on a son akandoza.

0: Mungo mbira da fono ndi ki luka pesu mungo balu shwa ndo bini ukwa.
1: Mamboko na misi jwa shen faya ni mamboko.
0: Ni tena la verite.
1: Aha.

0: Yo señor la nala sola ti samiti gati tene te na ndu ti pendre su Jesu si a ita wali mingi ya ke su fu nani a maseka a kota wali nga aussi a baba a mama ba te sumi tene a su fu nani e a ita ti a ngambi ya ke tam lingi se vivo a situation su na momozo fo za la ngape a isi tu mambo kona la ti tene la oublie ni dès maintenant et que la konona ni si a la tinati ma rapali ti ita wali so ke singila na langa
1: Ikiri singila na la kwenga wabe Afrika nando dindi soa la kedasi la soro la kwe dafono nonde keluka. Tene chima ingo na siriri, awango, atene nikula la mania wesu. Tonga na simbeni zo ya kejuchi tonso wa mende kuse watie na ati vaka. Ndo chika ngoye lo kitene tene gilo koko. Atene ya kisigi na yanga chilo wala bibetu la kisigi kina yanga chilo veniso ba kwa li asia wela. Iinga tonga na nye, ndoa, azwala si ilingiti ba chitene amuna lutunga, amuna lunzoni duti. Adukati na ati avaka na ndosu ekeda. Eza wala ekwe titene edo gere timba sikbale alimbe titi na popotie. Ewa terena wiko oku wala vendredi tenetiu sikapati entre voisins.

Kela nzara gukuma loko na ngonda tiki kobe chite. Lugo lo engere ndurukeke achi na ndo chino apetelo. Tabalaka waralo taba rukeke so na ndo chino. Lukiru rule taba chimene taba. Taba tene ah nekran misuve momo kiri moichi fambi. Atene ah kapechi veke nzara. Mite mwa bebi sara tungana ya. Tango sale diskite tenga sinandoni. Tenga tene ala use kwa ki aso chivene. Ya yambo mo zil encore. Lu akani na leche mibiba. Lu balo zi taba. Lango na sese taba mukeke so asana ndo chilo. Lo tene vi ala kwa kazo chita tene. Taba kire chilo chizi keke so. Tene hey taba moke bubazo. Mon sauve fade grand mais comme grand na ke engra. Mon sakilo ndo solo kui na chibako kai.